sam snove za bogatstvo dao, sve dobio, izgubio dušu. Što sam snove za bogatstvo dao, sve dobio,